Siyabingelela bazalwane egameni lika Jesu. Siyabingelela bangwele egameni elinamandla. Na inkosi imahala na uNkulunkulu etholakala. Iso lesisikhathi abadumisi kufanele badumise ngokweqiniso. uNkulunkulu wamusa usekhona siyabingelela egameni lika Jesu.

Jesu. Bingelelegani egameni elinamandla. Athuma Hubo 1:19 verse 11. Ngiyakulonda Jesu izwi lakho ukuze ngingoni. Okushukuthi umuphethe izwi lakhe akwenzeki wona endleleni. Uma uphethe izwi lakhe awukhulumi noma kanjani. Siyabingelela nje egameni lika Jesu. Siyakulonda izwi lakho kuze singoni. Mayethina Nkosi, sizodumisa abazalwane egameni lika Jesu. Siyiqalela inkonzo in the mighty name of Jesus.